0: Uplift 106.3 FM Gio Bindas.
1: Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द